Aya ndi mabasa munapaswa na Radio Mosambiki yalingana na wakazi muchibarwe.

Famba ni marenja we na unitsigini chitsungu shamino. Kanu wakambo kupa kuna Mr. Bau anzi tora renja yako motokari yako undisi ya ne wanu wangu. Ngatika kede ni tora good boy wepa kondo.